0: Och så ska vi höra om en kvinna I USA som själv har valt en lite speciell form för behandling för sin hudsjukdom.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Speciell behandling kan det nog
0: Ja, jag har en hudsjukdom som gör att när hud blir exponerad för starkt solljus så får du såna blemmor I ansiktet. Ofta kan det bli stygga ärr detta så du kan få väldigt stygg hud.
1: Kedligt.
0: Ja.
1: Ja, så du kan inte sola sig så mycket.
0: Nej, hur målar sig unna sol och men när du bor I sunny California så är ju det lite uälle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad gör du då? Har du gått en sån voodoo person eller något sånt?
0: Nej, hur har gått tatuören?
1: Tatuören?
0: Ja.
1: Ja väl?
0: Ja. För alltså hvordan dekker du deg til på
1: I
0: hele
1: ansiktet.
0: Kroppen? Ja, inklusive ansiktet.
1: Ja.
0: Altså, det, det du kan jo smøre deg med noe sånn der
1: sunblock,
0: ja, sunblock eller noe sånt, sant?
1: Mm.
0: Men, men det når du bor liksom, I sunny California og du gjerne mye utendør, så må du kanskje finne på noe annet. Så derfor så har hun dekket hele kroppen sin med tatueringer.
1: Ja vel?
0: Ja, hun har faktisk greid å dekke mer enn 95% av hele kroppen, inklusiv ansiktet, med tatueringer for å unngå problematikken med da, å bli solbrent og få stygge arr og stygge hud.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvordan tatueringer kan gjøre noe med hudproblemer.
0: Ja, det,
1: Huden jo der ennå, selv om man tatuert.
0: Ja, det han jo for så vidt, men det hindrer nok sollyset til å trenge dypt inn I huden.
1: Kanskje.
0: Og reflekterer kanskje solen på en annen måte.
1: Men det, var jo kvite da, så det ble svarte?
0: Nei, det, blitt, altså det jo tegninger, så det jo blått og rødt og grønt og streker og tegninger. Og,
1: Skikkelig fargerike.
0: Ja, ja. Det ser jo ikke ut I månedskinn. Altså, men, hadde jeg truffet henne I mørke bakgata en kveld, så hadde jeg faktisk blitt litt bekymret. 1, 2, 3!

0: Ja da, der finns det masse islandske nisser och troll.
1: Ja.
0: Och den nissen som på mode jag har hungit mig mest upp I då. Det är ju den nissen som kanske mest blir omtalt på folkemunne, som egentligen inte står I historieböckerna, men som när du är ute på byn och tar upp detta tema då för det de syns ju det artigt att du har fått med dig detta här då. Mm. För det är liksom något väldigt särisländskt med lappar och de grilla och dessa här små nissarna.
1: Ja.
0: Men så är det ju en av dessa nissarna då så jag syns det lite artige.
1: Och det är dessa rampenissarna.
0: Ja, alltså ja. Jag syns ju det att denna nissen bara det namnet hans syns jag blir ganska underhållande på norsk för att du har ju denna nissen som heter Askasleiker.
1: Askasleiker. Han stjäl aska.
0: Han är inte den enaste nissen som ligger och slicker på ting för att säga det sånt.
1: Nej väl.
0: Nej, akkurat. Nej, för att
1: det är spänt.
0: Ja, så måste du och så nu måste du tänka lite grann när jag säger att det är alltså sånt att ord alltid betyder det här ut som på norsk?
1: Nej.
0: Det har vi upplevt som att han får en koka I kväll.
1: Ja. Då ska han på nummer 2.
0: Då ska han på 2.
1: Ja.
0: Så att koka, det är något annat än det som koka är på norsk.
1: Ja, koka, vad är det som är själva skiten?
0: Nej, det ska vi inte gå in på nu.
1: Nej, okay.
0: Men alltså nu var det alltså snacka om något helt annat.
1: Ja, nämligen.
0: Nettopp och slicka.
1: Slicka skit?
0: Ja, nej.
1: Nej.
0: Det hörs ut som det nämligt.
1: Oh, ja.
0: Men det är inte helt det.
1: Nej.
0: Men nu ska du höra. Denna nissen här har nämligt ett lite artigt namn.
1: Bara.
0: Du har hört om Askasleiker.
1: Ja. Ja.
0: Och denna nissen som jag syns är artigast.
1: Ja.
0: Han heter något helt annat. Han heter nämligen Rassasleiker. Klar är Rassasleiker henne.
1: Rassasleiker.
0: Ja, Rassasleiker.
1: Rassasleiker. Ja. Det kunde ha varit ett otroligt bra pornonamn faktiskt.
0: Jag vet inte vad spånafilm du ser på mig.

0: Då ska man till en ny hårsalong i Tokyo som har funnit på något lite speciellt.
1: Ja, alltså det är ju nog nästan slitsomt att komma sig till frisören, för när de börjar och liksom vaska och härja med håret ditt och du ligger där och det är varmt och gott och behagligt, och det är ju nästan så du duppar av, vet du. Och då får jag ju egentligen sån nöje, för du kan ju tänka dig själv att ligga där och snorka och sleva och så bara tror du att sovna. Men denna nya hårsalongen då i Tokyo, där har nämligen lagt in en garanti om att du ska få dig en god kvil.
0: Okej, okay, så det är meningen att du ska sovna?
1: Det är meningen att du ska sovna, för borta i Japan där har de ju aldrig tid, punktum. Och därmed så har de lagt in att okej, okay, nu kan du gå in och få fixa håret ditt och en kvil, och hvis inte du klarar att sovna medan de driver och masserar skalpen din, så får du pengarna tillbaka.
0: Okej. Okay.
1: Väldigt praktiskt.
0: Så där som du inte sovner så får du gratis klipp.
1: Nämligen. Så hvis du vill ha dig en gratis
0: klipp. Så bara hiva in på med kaffe
1: och massa kaffe, Red Bull och grejer och så bara. Ah, haha, jag sovnar inte.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tal från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar i ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: listen.
1: Ska jolla de rycka nå Eiren?
2: Oh nej, den ska jag ha i en del år till regning med, men det är liksom
1: den dagen han är uppryckt då kan du få pengar för han?
2: Ja, så jag måste ju säga att jag har inte tänkt så väldigt över det liksom vad jag ska göra med han, inte ska ha han längre, men det har ju varit debatt runt detta för det ligger så många förlatte båtar runt omkring och plötsligt tänkte jag, gud världen, vad gör du med en båt när du inte ska ha han längre, när han är ödelagt eller du inte får sålt han eller
1: hugga han upp och bruka han som ved?
2: Ja, det är glasfiber så jag tror inte han bränner så gott.
1: Inte speciellt gott, nej. Du kan säkert få levert han på fyllningen, men du ska betala för det.
2: Det är akkurat det, dyra domar i det hela tatt och det är tungvint och knove, så folk lar i stort sett bara ligga och så går det enten onda eller så bara ligger det där och ser skämmande ut. Men nu är det blivit ordning i sysakerna, nu är det kommit vrakpant. Det som är i glädjen är att det var ju väldigt mycket snack runt detta och det var snack om de förväntar vrakpant mellan 10 och 15 tusen för de stora båtarna. Det är inte sådana småjöller som inne där, men nu visste det att det du får en tusing.
1: En tusenlapp, ja.
2: Ja, och det kan jag skönna, inte friste så voldsomt.
1: Men bare legger du ut på Finn da, se om det er noen som vil ha det.
2: Jo da, for så vidt, det kan du jo, men hvis det er en båt som er herpa, eller, og folk skal jo ha nye båter på like linje med nye mobiler, så og hvis det er et svært liksom tungt based på över 15 meter så är det inte så många som vill ha det, ja. Hvis det är någon år.
1: Det var ju en var du ute på Bømlo eller stod här för att titta tillbaka så la ut båten sin på Finn och han förklarade väl att den trängt lite varm och närhet han lack lite och lite av det.
2: Du måste ösa medan du rodde och ja. Och be egentligen.
1: Ja, ja, det var säkert den samma sak.
2: Men ja, då ska du se det att han kan få en tusing för han i alla fall så länge det under 15 meter så må du drassa han till ett godkänt mottag så får du det i alla fall en tusing.
1: Och hur har
2: du
1: godkänt
2: en
1: mottag här?
2: Nej, det är akkurat det då. Men nu är
1: du måste snacka med HIM då? Eller
2: ja, något sånt. Och nu är nog kommunerna pålagt att de ska upprätta det så att det ska vara möjligt att släpa båten dit. Men en tusing, jag vet inte säkert om folk kommer att gå man av huset för att vraka båten sin då. Alltså.
1: Nej, men alltså, det kan ju vara det att det är någon som gör butik utav det. Sant? De tar och drar en tur längs kärgården och så finner de massor av gamla vrak som ligger där. Och så plockar de med sig och så levererar de gärna en 100 stycken i sängen, ikke sant? Så har du 100 000.
2: Ja, jag regnar med att när du levererar den så må du väl gärna bevisa att du äger nog eller ja, så hade det
1: blivit... Du kan inte bara mok på hamn, va?
2: Nej.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Radio Haugaland. Just listen.

0: something I want to talk about. Radio
1: Haugaland. Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: I studio igen. Välkommen!
1: Tack.
0: Yes, och nu ska vi ha det gøy, för nu ska vi finna massa goda historier som vi har plockat upp på internet huvudsakligt.
1: Ja, jag känner glädje mig skickligt för det är otroligt mycket sprött som faktiskt sker i verkligheten runt om i världen.
0: Det är många gånger så tänker jag akkurat samma ego. Är det möjligt liksom?
1: Ja, det är inte otroligt.

0: Då är det strax klart för nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsuppdatering måste ju självklart få någon skickliga nyheter, får man nästan säga, för det alltså det är ju nyheter det med.
0: Och så kommer det som är checkigt typ.
1: Det är mycket checkare med såna rara nyheter. Men kommer tillbaka igen med mig, så här är det bara att följa med.

0: Du sa att hvis mannen din hade ringt till dig och sagt att han blev lite sen hjem för han gärna var blivit kidnappad, så hade du trodd att han gärna hade mistat en skrue.
1: Ja, det hade jag. Då hade jag ringt till post 2 tror jag.
0: Då rätt på stor, ja.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här har vi en annan kar som kanske borde varit på isolat.
1: Oj, så pass. Det är ännu värre en kidnapping här, eller?
0: Alltså, fyren är kanske i lite obalans. Det får ju vara en av de som hör på detta avgör själv kanske. Men det som har skett här det är att det är en kar som heter Gary Moody.
1: Moody.
0: Yes.
1: Fantastiskt namn. Yes. Mood, det betyder ju då
0: stämningsfull
1: stämning.
0: Eller? Ja, ja. Mm. Så han blev kanske lite väl moody.
1: Ja.
0: Men i alla fall vedkommande han blev först funnet ut förbi ett uthus.
1: Ja.
0: På en sån slags liten sån söppelfylling. Iført vadrar.
1: Vadrar.
0: Akkurat så stövlar så går helt upp till livet.
1: Ja, så som de brukar när de fiskar.
0: Ja, stämmer.
1: Och han vassa.
0: Ja, kun sånne.
1: I söppla.
0: Och vassa runt i söppla.
1: Ja, men det hörs ju helt normalt ut. Pleier du å gjøre det? Du pleier å gjøre det hver morgen, før jeg kommer på jobb.
0: på jakt då inte
1: ja, truser och sånt.
0: Truser och tamponger och i det hela.
1: Se där, jag var en härlig liten jentetruse.
0: Ja. Mm. Så då fant ju polisen ut, hur ringte ju till polisen och de kom ju då och hämtade han och arresterade han och men istället för att sätta han i fängsel för han var ju inte helt i balans, menade de. Så gav de han en ordre om att söka psykiatrisk hjälp.
1: De gav han en ordre om att göra det.
0: Ja.
1: Men det gjorde han säkert
0: emot att han slapp ut av fängsel.
1: Ja.
0: Och det skrev han under på att han skulle göra.
1: Ja. Gjorde han det då?
0: Nej.
1: Nej.